0: Tempo aínda de verán, continúan o anticiclón e os ceos despexados ou con nubes altas, con algún banco de neboa matina lillado en zonas de interior e algunha nube tamén no extremo norte. Tamén se agardan brete máis costeiras nas rías baixas nas primeiras e nas últimas horas do día. As temperaturas baixarán levemente, pero aínda así agárdanse máximas entre os 36 graus de Ourense e os 25 da Coruña e se van superar os 30 en moitas localidades. De feito, nos concellos da Conca do Miño de Ourense e Pontevedra vais a activar esta tarde a alerta amarela. Os ventos soprarán de dirección variable, con predominio do nordés, frouxos en xeral, moderados no litoral norte e con intervalos fortes en bares. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos hoxe percorrido en Ourense, Xesús Álvarez.
1: 13 graus e medio e ceos despexados na capital ourensán. O futuro da mina de Wolframio da Agudiña podría estar en risco logo de coñecerse que o conselleiro delegado en Galicia de Eurobattery, Roberto García, foi condeado a 2 anos de cadea de 3,5 millóns de euros de responsabilidade civil por un delito de fraude. Un escándalo que provocou a suspensión da cotización da compañía en bolsa e a dimisión do presidente do Consello de Administración. Tamén Ecologistas en Acción pide que se paralice a explotación.
0: Na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí hai 15 graus de ceos limpos, 16 en Ferrol. Case 700 incidencias registradas nas praias da Coruña este verán. A nova zona de baño do Parrote registrou o maior número de accidentes, case 300 total.
0: Lugo, Mónica Santos.
3: En Lugo, ceos prácticamente despexados e 15 graus, atendidos 5 nenos no ULA tras probar unhas pastillas que atoparon nun bus e que pensaron que eran caramelos. Recibiron alta tras estar en observación. A policía analizará agora a composición das pastillas.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos despexados, 16 graus de temperatura. Unha sentenza da sección 6ª da Audiencia Provincial con sede en Vigo decreta custodia compartida dun can que deberá pasar ao mesmo tempo con cada un dos membros da parella agora separada. O home vive en Vigo e a muller na Coruña. O xuíz solicítalle que presenten un calendario para repartirse a tempos iguais cando can deberá estar con ela e cando con el.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
5: Ceo despexado, temos 16...
6: Ceos despexados aquí en Pontevedra, 17 graus marcan a esta hora os termómetros. A cidade que se está preparando para dar saída esta tarde á gran final das series mundiais de triatlón 2026. Máis de 5.000 triatletas inscritos que proceden de 83 países dos 5 continentes. Ata este domingo competirán nos espazos públicos da cidade de Pontevedra.
0: En Santiago, María Teijeiro.
5: Ceo despexado, temos 16 graus. O verquido de Purín procedente de Tordoia, Cheguxa, o río Tambre está a máis de 13 kilómetros do punto de captación da ETAP de Santiago. A Xunta colocaba onte unha nova barreira e asegura que a evolución así a todo é favorable. Os valores de amonio diminuíron nunhas 40 veces dende o primeiro día, achegándose a limiares de normalidade.
0: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 euros.
11: Gadis, en confianza.
12: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
0: A multinacional xaponesa Resonac, especializada en grafito, pon a venda a súa planta da Coruña. Segundo puido saber Onda Cero, elles estamos a contar, dende as últimas horas o grupo traballa nunha reestructuración e busca comprador para a planta situada xunto ás instalacións da antiga Alcoana que traballan unhas 200 persoas, Lara.
2: Sí, segundo o registro mercantil, a división de grafito de Resonac registrou un descenso nas vendas do 10% con respecto ao ano anterior. Aínda así, en 2025, registrou vendas por case 180 millóns de euros. A nova da venda choca cos plans de expansión da planta na Grela para instalar unha fábrica de baterías de grafito. Desde as administracións manifestan non ter coñecemento oficial. Tentamos poñernos aquí en contacto coa multinacional xaponesa sen éxito e os traballadores aseguran que non teñen información. Estas instalacións industriais situadas na entrada á cidade de Arteixo abriron en 1957 como Genosa Grafitos e Electrodos del Noroeste. En 1991

0: Junta, na sesión das últimas horas, os votos do PP permitiron a Lei de Educación Digital de Galicia seguir trámite parlamentario. Quedaron rexeitadas, iso sí, as emendas á totalidade presentadas por Bloque PSDG. Defendeu o texto o conselleiro Román Rodríguez, quen aludiu aos resultados do informe PISA e insiste en que Galicia seguirá profundizando no modelo híbrido.
1: O papel da tecnoloxía no ensino volve a ocupar un primeiro plano no debate social e demostra a importancia de contar cunha lei como esta que permita converter a transformación digital nunha oportunidade. Os datos de PISA puxeron no foco, entre outras cousas, a influencia que pode ter o mal uso ou abuso dos medios digitais, pero sobre todo demostran tamén que cando se empregan correctamente poden ser unha ferramenta moi útil de aprendizaxe.
0: A oposición critica que o texto da lei non foi consensuado. Os socialistas piden mesmo a devolución dese texto e que se cree un grupo de traballo. Nas intervencións de BNG e PSDG couse a polémica en torno á posibilidade que abriu a Educación a facer un plan de avaliación das baixas laborais entre o profesorado. Son case 1.400 nos primeiros 15 días deste curso que ven de comezar. Escoitamos a deputada nacionalista María Cristina Fernández Dávila e o socialista Aitor Bouza.
2: A súa incoherencia e desnorte chega a publicitar que van dotar de autoridade o profesorado mentras os tratan de vagos e maleantes.
3: Pois vos te vira aquí decir, respetamos absolutamente o profesorado, é o mellor que temos en Galicia. Claro que sí, señor conselleiro, claro que sí. Pero se vostedes os atacan dicindo que son unha panda de criminais que pouco máis están defraudando para non ir a traballar, unha panda de vagos que se quedan na casa...
0: Tamén cigan sin acusa a Xunta de criminalizar os docentes. Comisión sobre Iras e UGT tamén son críticos que a Xunta pídenlle que, máis que criticar, estudien as causas das incapacidades temporais. Nese mesmo pleno compareceu o conselleiro de Presidencia para falar do transporte público. Diego Calvo acusa o Goberno Central de acometer agravios con Galicia, nomeadamente no ferrocarril e o corredor atlántico. Denuncia falta de rigor do estudio de viabilidade para rexeitar a migración da rede ferroviaria ao ancho internacional. Incide en que máis do 80% da rede ferroviaria galega mantén ese ancho ibérico que dificulta a chegada de novos operadores e afasta a Galicia dos grandes corredores ferroviarios europeos.
4: Nos o que queremos é definir as actuacións a corto plazo, baseándonos en criterios claros. Esa muda do ancho entre Ourense e Santiago é a primeira fase, e ademais é urxente, e ademais é factible, e ademais é barata. Cando falamos de infraestructuras ferroviarias.
0: E saiban tamén que volveu fracasar un novo intento para que o galego sexa lingua oficial na Unión Europea. 7:28 agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
5: Ola, bos días. O xogador do Celta, Jones Abdelawi, pasará hoxe por quirófano en Noruega para ser sometido a unha artroscopia e extraerlle un corpo libre articular que lle estaba causando doenzas no seu xonllo esquerdo. Iso sí, logo terá que descansar un par de semanas. E un par de semanas é o que lle queda aínda, ou iso agarda Iago Aspas de baixa para poder voltar logo á actividade. Así o dixo o xogador de Moaña onte, que formou parte da campaña de exaltación do mexillón de Galicia, denominación de orixe. E tamén hai que destacar en plano polideportivo que os nosos equipos de baloncesto xa están na conta atrás para o comenzo da competición. Onte era presentado o último reforzo de Obradoiro, o xogador nixeriano Efe Abogidi, último en fichar, pero dende o pasado 4 de agosto non poidera vir a Santiago por circunstancias administrativas. E tamén hai que destacar que o Comité de Competición abre expediente informativo despois da denuncia do Cangas Frigoríficos de Morrazo para tentar invalidar o gol que lle deu o triunfo ao Bidasoa pasada fin de semana.
0: Seguimos en Más de Uno. Moi bons días.
6: Momento de escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros Farma.
7: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
6: Bueno, ya les venimos contando que las imágenes del día tienen una misma protagonista, que es Delcy Rodríguez. El vídeo del día es su paseillo de 40 metros para encontrarse con Pedro Sánchez. Y la fotografía es de esta madrugada, encuentro con Donald Trump, que confirma que es el ama de llaves caribeña, ¿eh?, del presidente de Estados Unidos. No hay elecciones en el horizonte en Venezuela, no hay una transición democrática, lo que hay es la compra, mediante los recursos naturales del país, de la protección de Estados Unidos para Delcy Rodríguez, que es una muy digna sucesora de Nicolás Maduro, al que traicionó Y prueba de ello es su sonrisa de hoy, con Donald Trump. Hay otras noticias este miércoles 23 de septiembre y las repasamos ya con Jessica Pascual y Ana de Gracia. Atiendan.

0: Noticias de Ourense, con Xesús Álvarez.
1: Moi bons días. Revés para o proxecto da mina de Wolframio na Gudiña, logo de que fora condenado por fraude o conselleiro delegado desta empresa. Nova que contrasta con datos positivos de récord de pernoctacións turísticas no verán en Ourense, que enseguida vamos a contar xunto con outras novas. Pero antes, o tempo.
2: Brico Centro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Rebasamos onte os 38 graus, imos ver como ven a xornada. Meteo Galicia, bons días.
3: Saúdos, o tempo na zona de Ourense non terá aínda cambios significativos durante a xornada de hoxe. Seguimos en influencia dese potente anticiclón que segue achegando aire cálido procedente do sur. Si non teremos cambios a partir de mañá xoves, pero hoxe aínda nos toca vivir unha derradeira xornada de sol e calor. Unha primeira xornada na que entra o outono astronómico, pero aínda así os ceos estarán moi abertos, as temperaturas volverán a superar os 35 graus e o vento prácticamente en calma agravará a sensación térmica de calor a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Santa Boada.
2: Descarga a

0: APP de Bricocentro, regístrate y recibe 100 puntos de benvida para descontar las tuas compras.
1: Vamos a ver cómo está el tráfico de ese tebos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora van a encontrar ya tráfico lento debido a esas obras de mejora en la autovía A52 en los entornos de Verín y Alvarellos en ambos sentidos de la marcha, al igual que la Nacional 120 a su paso por Espiñedo en ambas direcciones también debido a esas obras de mejora. Al margen ya de estas incidencias, en el resto de carreteras de la provincia se circula con normalidad.
1: Gracias, Alejandro Martín. Lembren también a Capital varias obras, entre las a de Gómez Franqueira, no barrio de Aponte. Así que precaución a conductores y conductoras. No control está Óscar Gómez, Fala y Jesús Álvarez. Comenzamos.
3: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: O futuro da mina de Wolframio da Gudiña atopase en risco logo de coñecerse a condena firme a 2 anos de cadea de 3,5 millóns de euros de responsabilidade civil por fraude contra Roberto García, conselleiro delegado en Galicia de Eurobattery. En este escándalo judicial e económico provocou tamén a suspensión da cotización da empresa na bolsa en Alemania, a dimisión do presidente do seu consello de administración e a petición de paralización por parte de Ecologistas en Acción, ameazando o proxecto da mina de San Juan de ser declarado estratégico pola Unión Europea. Lembremos que un proxecto que tiña previsto pues a extracción nos próximos anos de 1 millón de toneladas de wolframio cun impacto económico de 500 millóns de euros a contratación dunhas 150 persoas. Agora a empresa sueca estuda que pasos dará despois deste revés. Na mentre, Ourense pechou un verán con datos históricos no sector turístico, convirtese na provincia española na que proporcionalmente máis medra en número de visitantes, según datos do INE que coñecíamos onte e que reflicten que superou as 220.000 pernoctacións entre xuño e agosto, batendo todos os récords. Con toda a provincia, aínda ocupa postos baixos en volume absoluto de viaxeiros. E Ourense se volvía a reivindicar como capital do termalismo no segundo Congreso Internacional de Xestión de Balneoterapia, que hoxe continúa, organizado polo Campus Agua da Universidade de Vigo. No acto inaugural, o subdelegado Eladio Santos destacou o gran potencial da provincia, un territorio privilexiado para o turismo de saúde e o apoio do Goberno do Estado. Pasado ano foron 5 millóns de euros de retorno directo nos balnearios galegos, o que permitiu que 25.000 persoas gozaran das súas instalacións. Mentres o delegado da Xunta, Manuel Pardo, tamén destacou o termalismo como piar clave para a economía, patrimonio e futuro de Galicia, un congreso que serviu onte para homenaxear a científica ourensa Marita Souto, considerada a gran gardía do termalismo na provincia. O presidente da Deputación, Luis Menor, reivindicou o seu legado humán e investigador e anunciou que a institución vai a seguir comprometendo viva e apoiando a súa memoria. E a formación política Avante Ourense recita a proposta do goberno municipal de convertir a antiga cadea de Casa de Baños nun parador de turismo e exixe que estes imóbles públicos se podan destinar a fins sociais. Fran Dieguez.
4: Non estamos en contra dun parador nin de potenciar o turismo, pero hai que falar de prioridades. Se temos patrimonio público disponible e un servicio sociais que necesitan máis espazo e recursos, nos temos claro cal debe ser a prioridade. Por iso pedimos ao Concello que estude a nosa proposta antes de comprometer o futuro da antiga prisión. O turismo é importante, pero atender as necesidades sociais da cidadanía tamén o é. É moito.
1: Tamén reclaman un impulso urgente para os servicios de seguridade e emerxencias da cidade. O coordinador Fran Dieguez propuña modificar a RPT do Concello de Ourense para incrementar prazas de policía local e bombeiros, o tempo que pedía reforzar protección civil cunha campaña de voluntariado e máis recursos económicos. E o sindicato labrego galego pedía medidas urgentes e inmediatas do Ministerio de Agricultura e Asunta para frear a asfixia de labregos e gandeiros. Advirten que se non hai resposta institucional á crise de prezos e custos de producción, se activará un calendario de movilizacións en toda Galicia. E os mutualistas ourensáns tamén acudirán o 17 de outubro a Madrid a unha manifestación convocada diante de o Consello de Procuradores pola plataforma Pasarela Horreta e os movimentos Xustiza Xusta e Procura, na que pedirán a ministra Elma Saiz

0: provocou tamén a suspensión da cotización da empresa na bolsa alemana, a dimisión do presidente do seu consello de administración e a petición de paralización por parte de ecoloxistas en acción, ameazando, por tanto, o proxecto da mina San Juan de ser declarado estratégico pola Unión Europea. Recordemos que estaba previsto que dera emprego a 150 persoas. Por outra banda, Ourense pechou verán con datos históricos no sector turístico, se convirte na provincia española na que proporcionalmente máis medra en número de visitantes, según datos do INE, que coñecimos onte, que reflicten que superou as 220.000 pernoctacións. Ourense tamén volve a reivindicarse como a capital do termalismo no segundo Congreso Internacional de Xestión da Balneoterapia, que hoxe chega ao seu segundo día e que onte rendía homenaxe á científica ourensá Marita Souto. E a formación Avante rexeita a proposta do goberno municipal ourensán de convertir a antiga cadea e a casa de baños nun parador de turismo e pide que estes inmobles públicos se destinen a fins sociais. Fran Dieguez.
1: Non estamos en contra dun parador nin de potenciar o turismo, pero hai que falar de prioridades. Se temos patrimonio público disponible e uns servicios sociais que necesitan máis espazo e recursos, nos temos claro cal debe ser a prioridade. Por iso pedimos ao Concello que estude a nosa proposta antes de comprometer o futuro da antiga prisión. O turismo é importante, pero atender as necesidades sociais da cidadanía tamén o é, e moito.
0: E o sindicato labrego exixe medidas urxentes ao Ministerio de Agricultura para frear a asfixia de labregos e gandeiros ante a crise de precios e os custes de produción que siguen aumentando. Continúan en Onda Cero.

0: ese modelo de que si non gobernan os meus, quedas atrás, e se non tes cartos, quedas fora do sistema. E efectivamente, vostedes falan sempre de casualidades, de coincidencias, pero cando a casualidade beneficia sempre os mesmos, deixa de ser unha casualidade, pasa a ser unha forma de gobernar e de acción, e unha forma específica de acción política. Os recursos públicos, señor Rueda, deben ir a todos os galegos e galegas con independencia de onde vivan e con independencia do que votan, señor Rueda.
1: Se cree os sanchistas que todos son como Sánchez, e aquí non somos como Sánchez, señor Esteiro. O presidente do goberno, e hai que traerlo a colación por todo o que nos afecta, é agora mesmo a garantía da maior desigualdade entre territorios. É un presidente chantaseado, non só por países, por comunidades autónomas dentro do noso propio país. É un presidente coas mans atadas, que sempre lle vai dar máis a outros, e para dar máis a outros é quitarlo a algúns. E nós loitaremos para que eses algúns non sexan Galicia. Loitaremos para seguir sendo unha das comunidades autónomas máis igualitarias de España, máis inclusivas, e loitaremos para ter o que nos corresponde. En cuanto cambie o goberno, todo será moito máis fácil.
2: Bueno, despois a vivenda centrou o debate o intercambio dialéctico entre a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Nacionalista pediu que a Xunta declare a todos os concellos que cumpran os requisitos como zonas tensionadas. Acusa a Xunta de basear a súa política de vivenda en anuncios e propaganda. E Alfonso Rueda, pola súa banda, acusou o Bloque de facer, dicía, demagoxa. Di, as vivendas non se construen con dogmas. Escoitamos.
3: Mire, neste país hai un problema porque miles de persoas non poden acceder á vivenda. Vostede ten na súa man ferramentas e o que está demostrando é que vostede non lle preocupa o que lle pasa aos galegos e ás galegas. O que lle preocupa é que unha minoría se faga rica a costa dos dereitos da maioría. E ese non é un modelo social de futuro. Señor Rueda, póñase as pilas, deixe a propaganda, porque neste país hai miles de persoas que case o único que poden pagarse unha habitación. E eso denota a un goberno e a un futuro que, desde logo, non é o que nos aspiramos.
1: É unha preocupación dos galegos, a fundamental. Por eso estamos traballando como nunca se traballou. Por eso estamos dando resultados. Mire, vostede siga con seus programas, con as súas normas intervencionistas que reducen oferta, coa súa defensa da ocupación e o esquecemento dos propietarios. Siga con todo iso, facendo política dogmática. Esas son as reunións que vostede ten. Eu teño unha xuntanza o martes que ven en Lamas de Abade. 24 vivendas para 24 familias que as necesitan. Queda vostede invitada. Remate. Se non ven, quedará retratada unha vez máis. Máis nada, moitas gracias.
2: Lamas de Abade en Santiago de Compostela. Isto no Parlamento Galego, no Congreso, pois xa están a contar os nosos compañeiros nos servizos informativos a nivel de toda España. Unha das protagonistas do día, unha deputada galega do Partido Popular pola provincia de Ourense, Ana Belén Vázquez, e o caso do spray pimenta, do que está a informar, como dicíamos, pois os nosos compañeros nos servizos informativos a nivel de toda España. Onte estábamos tamén cun oído no debate do Consello de Asuntos Xerais da Unión Europea que se estaba a celebrar, porque estaba previsto, así o contábamos, e así foi, que España, a través do secretario de Estado para Asuntos da Unión Europea, tentase por oitava vez levar a cooficialidade do catalán, tamén despois galego, euskera, pero bueno, aí están os titulares. De feito, na prensa a nivel nacional somente se fixan en cooficialidade do catalán, tamén se inclui galego e euskera, o debate comunitario. Que trascendeu? Pois que foi a porta pechada, finalmente. E que España, nun movimento moi arriscado e que está a ser moi criticado internacionalmente, chegou a poñer sobre a mesa que se non hai cooficialidade, España vetará a ampliación da Unión Europea a novos países. Xa saíron algúns países pois aí recriminando a España, dicían que misturar estes temas que son palabras maiores, dicían inaceptable, dende Suecia, dende Alemania, bueno, os gobernos que saíron a falar. Eso encantó tamén esta noticia que estábamos aí pendentes de ese esteario político. Tamén pendente esta monitorización dos encoros. De media, temos esta semana os encoros galegos, de media, o 58,54% de ocupación, de capacidade. Segue baixando, sen chuvia, pois segue baixando. 1,61% menos que hai 7 días. Estamos 5 puntos por debaixo de hai un ano, exactamente un ano. E un punto por debaixo, se a comparativa facemos coa media dos últimos 10 anos. E insistimos moito en que unha media, porque tamén hai diferenzas entre un e outro encoro. Pero bueno, en xeral, pois estamos todos como estamos. E tamén imos con outra monitorización que se está a facer do verquido de Purín, orixinouse a semana pasada ao romper unha balsa nunha explotación gandeira de Tordoia. Nas últimas horas, a pesar das medidas adoptadas, que pasou con este verquido? Pois que finalmente chegou o río Tambre. Completamos con María Teijeiro.
4: O verquido de Purín chegaba nas últimas horas xa ao río Tambre. Está concretamente, según a última actualización, a 13 kilómetros do punto de captación de auga de Santiago.

0: futuro da planta de Resonac na Coruña. Tamén pendentes do futuro que poida ter Eurobattery Minerals, a empresa que ia recuperar a actividade da mina de Wolframio da Gudiña, estamos yo a contar. O director executivo, Roberto García, e o seu socio, foron condeados a 2 anos por estafa relacionada cun proxecto mineiro en Serra Leona. E agora a pregunta é, poderá sobrevivir a compañía? Que pasará co proxecto de recuperación da mina? Confío, alcalde, en que sega adiante. Alcalde da Gudiña.
1: No, esta mala noticia non ten que ver con este expediente, entendo eu, Eu acabo de falar con que son os interlocutores aquí no concello e dice que sí, o tema que sigue para adiante igual. O que se está comentando.
0: Alcalde da Gudiña, Néstor Ogando, en comunicación cos nosos compañeiros en Onda Cero Ourense, queremos lembrar tamén que estamos no día na conmemoración do Día contra a Trata, a Explotación Sexual. Temos datos da memoria xudicial do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia relativos ao ano 2025. Agora xa saben que temos, digamos que un novo xulgado, unha nova área dentro dos xulgados, tribunais de instancia, aquí en Galicia, bueno, en toda España, son os adicados á violencia sexual. Aí se aglutinan, pois, tamén distintos delitos desta índole e están tamén os delitos de explotación con fins sexuais. E que din? Pois din, entre o 3 de outubro e o 31 de decembro de 2025, porque foi cando se crearon estos órganos, Dicen, en Galicia recibiron 131 denuncias, registraron un total de 130 mulleres víctimas de distintos delitos relacionados coa violencia sexual. En concreto, con trata con fins de explotación sexual, foron 18 casos, os que se trataron nestes novos órganos xudiciais que se puxeron pois, aí, de 3 de outubro a 31 de decembro de 2025. Bueno, así rematamos. Carlos Otero, estivo no control de son. Moi bons días.

0: O da deputada ourensán polo Partido Popular Ana Belén Vázquez, expulsada esta mañá da Cámara por portar un spray de gas pementa, así lle lo solicitou a presidenta do Parlamento Español, Francine Armengol. Máis tarde houbo que pechar algunhas dependencias do Congreso dos Deputados polo cheiro a gas pementa. Ana Belén Vázquez chegou a manifestar que voltará a ir ao hemiciclo con ese tipo de sprays para facer a denuncia que gardaba relación coa situación que viven mulleres e menores en Ceuta. Deixamos atrás o verán máis cálido que se lembra en Ourense, tamén un verán fructífero dende o punto de vista do turismo e as pernoctacións que bateron seu récord sendo a nosa provincia a que máis medra en España porcentualmente en número de visitantes, superando os 110.500. Un período estival que, por outro lado, coas altas temperaturas foi o causante de alo menos 20 falecementos. Pero unha das novas das últimas horas levanos tamén ata Agudiña, onde está no ar o proxecto mineiro de Eurobattery tras a condea por estafa do CEO da compañía, aunque o alcalde deste concello, Néstor Ogando, cree que todo seguirá adiante. Outra nova de interese é a de que a Xunta de Galicia non autorizara novas explotacións gandeiras na limia. Claro que segue sen executarse a sentencia que confirmaba a contaminación no encoro das Conchas. Non pasa desapercibida tampouco a boda en Gomesende que rematou coa noiva pedindo o divorcio e o noivo que sigue querendo manter ese matrimonio. E se miramos o concello da capital, varios asuntos en portada, como que a Terma do Muíño pechará por remate de tempada o 30 deste mes. Temos a socialistas demandando recuperar os camiños seguros para os escolares, para mellorar tamén con elo a mobilidade. E na Deputación, PSOE e BNG coinciden en reclamar unha mellor xestión do auga. Engadimos a todo elo que o agro ameaza con novas movilizacións polos altos prezos do combustible que consideran inasumibles, que o Estado ten 86 fincas en venta na provincia ou que as constructoras co Pase San José unen forzas para a construción do novo hospital coruñés, o novo Choac. Na crónica judicial, 7 anos de condena para o autor dun roubo que estivo fuxido en Holanda. E non esquecemos que hoxe é presentado o concerto de Luz Casal que esta ofrecerá no Paco Paz dentro do certame OUGEA o próximo 4 de outubro. Así entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
1: Saúdos, o tempo na zona de Ourense non terá aínda cambios significativos durante a xornada de hoxe. Seguimos en influencia dese potente anticiclón que segue achegando aire cálido procedente do sur. Si non teremos cambios a partir de mañasoves, pero hoxe aínda nos toca vivir unha derradeira xornada de sol e calor. Unha primeira xornada na que entra o outono astronómico, pero aínda así os ceos estarán moi abertos, as temperaturas volverán a superar os 35 graos e o vento prácticamente en calma agravará a sensación térmica de calor a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Santa Boada. Agora a información do tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Coñezamos, pois, calear esta hora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora van a encontrar dificultades con más de un kilómetro de retenciones en ambos sentidos de la circulación en la Nacional 120, ya en el entorno de Agransa, así que mucha precaución, ya que además es una zona de obras y van a encontrar tráfico denso en este tramo y vía. Se complica también la Nacional 525, ya en Ourense capital, también en ambos sentidos de la circulación, al igual que la autovía A52 a su paso por Verín, también por obras. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
0: Gracias, Alejandro Martín.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: 12:38 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes reciban tamén os saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fale nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
4: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.

0: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81, frente a Diputación Provincial.
1: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
2: O futuro da mina de Volframio da Agudiña podría estar en risco logo de coñecerse que o conselleiro delegado en Galicia da empresa sueca Eurobattery Minerals, Roberto García Martínez, foi condenado en sentencia firme a 2 anos de cadea e o pago de 3,5 millóns de euros de responsabilidade civil por un delito de fraude. O escándalo económico provocou a suspensión da cotización da compañía na Bolsa de Stuttgart, a demisión do presidente do seu Consello de Administración e a petición por parte de Ecologistas en Acción de paralizar a explotación. A sentencia do Tribunal Supremo está relacionada coa xestión realizada polo empresario e actual valedor de Eurobattery en Galicia no ano 2011 en Sierra Leona, que foi considerado culpable de atraer inversións para un proxecto ficticio. A chamada compañía sinalou que ten constancia de presuntos delitos económicos por 3 cargos de uso de información privilexiada gravada con valores da propia entidade. Esta condena supón un duro golpe para a explotación da Agudiña, que tiña solicitada a Unión Europea a súa inclusión entre os proxectos estratégicos para a extracción de minerais de primeira necesidade, entre os que figura o volframio, o coltan ou o litio. O proxecto Ourensán na mina Tuxten San Juan xa tiña captado 6 millóns de euros de financiamento con ampliación de capital en Galicia de 150.000 euros, e coa previsión de extraer nos próximos anos 1 millón de toneladas de volframio cun impacto económico de 500 millóns de euros e dando emprego directo inicialmente a unhas 150 persoas. A empresa sueca estudia os pasos a dar tras este revés judicial. E o alcalde do Concello de Agudiña, Néstor Ogando, considera que o proxecto da mina, que daría emprego a esas 150 persoas, non ten por que estar en risco, a pesar de que o conselleiro delegado en Galicia fora condenado por fraude no 2011. Para Ogando, tampouco debería ser un impedimento que o caso derivase na suspensión da cotización da empresa na Bolsa Alemana ou a demisión do presidente do seu Consello de Administración, que Ecologistas en Acción, como decimos, aproveitou para reclamar a paralización. Ourense pechou un verán con datos históricos no sector turístico e convértese na provincia española que proporcionalmente máis medra en número de visitantes, segundo datos do Instituto Nacional de Estadística, que coñecimos onte e que reflicten que a provincia superou as 220.000 pernoctacións entre xuño e agosto, batendo todos os seus récords. O sector recupérase así tras o impacto dos lumes do ano pasado, grazas en boa medida ao turismo internacional, que se disparou casi que un 25%. Con toda a provincia aínda ocupa postos baixos en volume absoluto de viaxeiros, o que poría de relevo o seu potencial de desenvolvemento. Ourense volve a reivindicarse como capital do termalismo no segundo Congreso Internacional de Xestión da Balneoterapia, que chegouse ao seu segundo día de celebración organizado polo campus da AUGA da Universidade de Vigo, reunindo a importantes expertos do sector para reflexionar sobre o impacto económico e turístico deste recurso estratégico para a provincia. No acto inaugural, o subdelegado do goberno en Ourense, Ladio Santos, salientou o enorme potencial da provincia como un territorio privilexiado para o turismo de saúde e puxo en valor o apoio do goberno central ao sector outra vez do programa de termalismo do IMSERSO, cunha iniciativa que inxectou o ano pasado 5 millóns de euros de retorno directo nos balnearios galegos e permitiu 25.000 persoas que gozaron destas instalacións. Para o subdelegado, estes usuarios convértense nos mellores embaixadores e divulgadores das bondades termais de Galicia e moi especialmente de Ourense. Mentre o delegado da Xunta, Manuel Pardo, salientou o termalismo como un piar clave para a economía, o patrimonio e o futuro de Galicia. Pardo asegurou que o goberno galego seguirá apoiando este sector para impulsar a innovación e xerar emprego no territorio. O Congreso serviu onte, ademais, como marco de homenaxe á científica ourensá Marita Souto Figueroa, considerada a gran gardiá do termalismo na provincia. O presidente da Deputación, Luis Menor, reivindicou o seu legado humano e investigador. Menor salientou tamén que a doutora en Ciencias Químicas e Farmacia adicou a súa vida a demostrar que as augas termais son saúde, ciencia e patrimonio. A institución provincial comprometeuse a manter viva a súa memoria e a seguir impulsando a investigación termal que ela comezou. O Grupo Municipal Socialista no Concello de Ourense reclama recuperar os camiños escolares seguros para mellorar a mobilidade nas entradas e saídas dos colexios. Propoñen así recuperar unha iniciativa que Ourense puxo en marcha que permitía o alumnado infantil desplazarse aos centros educativos con maior autonomía, contribuindo á prevención da obesidade e reducindo a contaminación, ademais de fornecer os vencellos interpersonais e de reducir o estrés. Escoitamos a voceira socialista Natalia González.
3: En Ourense vemos cada día a mesma imaxe ás portas dos colexios. Coches, dobres filas, problemas de estacionamento e familias que teñen dificultades para entrar e sair con seguridade. Por iso, propoñemos recuperar os camiños escolares seguros. Unha iniciativa que Ourense xa puxo en marcha no 2009 e que funcionou. Non estamos inventando nada. Queremos recuperar aquel modelo, actualizalo e facelo en colaboración cos centros educativos, as AMPAs, a policía local, os barrios e o comercio de proximidade. Queremos rutas seguras, puntos de encontro, tráfico calmado e contornas escolares nas que os nenos e nenas poidan ir gañando autonomía e nas que as familias teñan unha alternativa real a coller o coche todos os días. Ademais, a nova normativa que entra en vigor en outubro recoñece expresamente estes camiños escolares.
2: E a formación política extramunicipal Avante Ourense recita a proposta do goberno local de converter a antiga cadea e a casa de baños, o que queda dela, nun parador de turismo, exixindo que estos inmobles públicos se destiñen a fins sociais. O coordenador da organización, Fran Dieguez, reclama formalmente o Concello que estude alternativas para ampliar o albergue municipal e os servicios sociais da cidade nese emprazamento antes de comprometer o futuro do noso patrimonio. Para Dieguez, aunque o turismo é necesario, hai outras prioridades.
4: Non estamos en contra dun parador nin de potenciar o turismo, pero hai que falar de prioridades. Se temos patrimonio público disponible e uns servicios sociais que necesitan máis espazo e recursos, nos temos claro cal debe ser a prioridade. Por iso pedimos ao Concello que estude a nosa proposta antes de comprometer o futuro da antiga prisión. O turismo é importante, pero atender as necesidades sociais da cidadanía tamén o é, e moito.
2: E o alcalde impulsa contactos empresariais para abrir mercado ás firmas de Ourense na República Popular China. O residor municipal asistiu aos actos do 77º aniversario da Fundación do País Asiático e dixo unha xornada fructífera dende o minuto 1. Ocorría isto en Madrid. Empresarios chineses visitarán a cidade o vindeiro mes de outubro interesados en coñecer os produtos locais. Avante Ourense fai un chamamento ao profesorado galego para defender a súa autoridade fronte á Xunta. O coordenador Fran Dieguez criticou con dureza a estrategia da Consellería de Educación tras o debate sobre a neutralidade ideolóxica e o anuncio de controlar as baixas médicas dos docentes. Dieguez exixiu ao goberno galego máis respeto e menos vixianza para os mestres e advertiu que acudirán aos tribunais se a Xunta traspasa a legalidade. A formación ourensá proporá reunións cos sindicatos para artellar unha resposta firme ante o que consideran un ataque á dignidade do profesorado.
5: Xa está ben de poñer permanentemente o profesorado baixo sospeita. Somos profesionais de educación e autoridade pública no exercicio das nosas funcións. Non necesitamos que nos vixien máis, necesitamos que nos respecten máis. Primeiro foi a chamada neutralidade ideolóxica, e agora fálase de avaliar e facer seguimento das baixas médicas. A pregunta que lle facemos ao conselleiro é moi clara. Que será o seguinte e ata onde pretenden chegar? Unha baixa médica non lle concede un profesor a si mesmo. Determina un profesional sanitario. E xa existen mecanismos de control. Por iso, desde Avante Ourense, propoñeremos reunión cos sindicatos educativos. Terán o noso apoio na defensa dos dereitos, da autoridade, da independencia profesional e da liberdade de cátedra. O profesorado ten que estar unido. Non podemos permitir que se socave a nosa autoridade, se cuestione a nosa independencia ou se nos meta medo para exercer a nosa profesión mirando constantemente por riba do ombreiro. E advertímolo con absoluta claridade. Se esta deriva continúa e algunha actuación traspasa os límites da legalidade, estaremos aí. Non nos tremará o pulso para acudir aos tribunais e defender os dereitos e a dignidade do profesorado galego.
2: E Avante Ourense tamén reclama o Concello un impulso urxente para os servizos de seguridade e emerxencias. O seu coordenador propón modificar a relación de postos de traballo municipal para incrementar as prazas de policía local e bombeiros, o tempo que pide reforzar protección civil cunha campaña de captación de voluntariado e máis recursos económicos. Dieguez propón que protección civil asuma máis labores preventivas de apoio en eventos para liberar carga de traballo aos axentes policiais e sinala que non se trata de sustituir efectivos, senón de organizar mellor os recursos públicos.

0: Isto non significa sustituir policías por voluntarios, todo o contrario. Queremos liberar efectivos para funcións propiamente policiais e, ao mesmo tempo, aumentar sustancialmente as prazas de policía local e bombeiros.
1: E a deputada unesa do Partido Popular, Ana Belén Vázquez, foi expulsada hoxe do Congreso pola presidenta Francine Armengol por exhibir un spray de gas pementa na Cámara. Armengol sinalou que o que non deixaríamos facer a ninguén non o pode facer un deputado que os representa, mentres que Vázquez argumentou que o spray non é un arma e que ademais estaba baleiro. Os feitos ocorreron tras a intervención do ministro do Interior, Grande Marlaska, a quen a deputada reprochou que en Ceuta as mulleres e os nenos e nenas móvense con un spray de gas pementa no peto. Posteriormente, varias zonas do Congreso foron precintadas por cheiro a gas pementa. O Sindicato Comisión Obreiras Ensino exixe a Xunta de Galicia que non sinale o profesorado de baixa polas dificultades para cubrir as sustitucións e califica de desacertadas as recentes declaracións do Conselleiro de Educación asegurando que únicamente serven para estigmatizar os traballadores. Dende este sindicato lembran que as incapacidades temporais son sempre unha decisión médica e piden rigor á administración. A SEMADE sinalan que o problema non son as baixas, senón as carencias do actual sistema telefónico de chamamentos e os atrasos da propia sanidade pública en probas e consultas. Por elo, reclaman a Xunta que mellora as condicións laborais nos centros, reducindo as ratios e a sobrecarga de traballo en lugar de presionar as persoas enfermas para que se reincorporen antes de tempo. O Sindicato Comisión Obreiras tamén denuncia o abandono das casetas de vixianza forestal do Testeiro e Peñanofre, no distrito de Verín Viana, e acusa a Consellería de Medio Rural de manter accesos intransitables e instalacións inseguras. O sindicato afirma nun comunicado que existen deficiencias eléctricas e falta de iluminación que, por exemplo, no Testeiro impiden actualmente cubrir a quenda nocturna a pesar de que os plans de prevención da Xunta se ordenaban corrixir esas eivas hai máis dunha década. Dende Comisións Obreiras advirten que non se aceptarán novos adiamentos e sinalan que a Xunta non pode reclamar eficacia ao personal do Servizo de Protección de Incendios mentres mantén estas malas condicións nos centros laborais. Tamén a maioría de empresas do transporte de viaxeiros de Ourense aínda non abonaron os atrasos salariais do 2025 e 2026, segundo a CIGA. O Sindicato Nacionalista denuncia o incumprimento do convenio colectivo e mesmo por parte de compañías que participaron na negociación en asinatura do mesmo. O Sindicato Labrego Galego exixiu medidas urxentes e inmediatas ao Ministerio de Agricultura e a Xunta de Galicia para frear a asfixia de labregos e gandeiros. Advirten que se non hai unha resposta institucional a crise de prezos e custes de producción, van a activar un calendario de movilizacións en toda Galicia. A Dirección Xeral de Patrimonio vende autorizar a protección da pintada adiante semanario en Celanova. A orixe da controversia estivo en que a pintada foi alterada para unha rodaxe e foi a propia productora do audiovisual Bacanet a que impulsou a declaración e a reparación baixo a dirección técnica do arqueólogo Eduardo Breogán. E onde radica a importancia da pintada? Pois en que esta está considerada como unha das pintadas de carácter político máis antigas da Península Ibérica e un símbolo senlleiro do galeguismo ligada a figuras fundamentais da nosa historia como Celso Emilio Ferreiro e Xosé Velo. Está plasmada ademais nun monumento declarado ben de interese cultural como o é o Mosteiro de San Salvador de Celanova. Autorización para a protección, informa o Comité para a Memoria Histórica da Bisbarra Celanovense, chega despois de que a diócese outra vez da Vigaría Episcopal como titular do inmoble dese a conformidade previa a intervención e de que a subcomisión de Conservación Igrexa Xunta emitise un informe favorable o pasado 18 de xullo. O BNG exixirá no próximo pleno da Deputación solucións urxentes para a falla de auga potable en dous núcleos do Concello de Abola e reclamará un plan de abastecemento específico para toda a provincia de Ourense. Para os nacionalistas, o objetivo prioritario é resolver a situación de Cirós e Moreiriñas, onde 21 fogares e máis de 50 veciños seguen sen rede municipal de auga, unha carencia histórica que, segundo o sinalou o deputado nacionalista Xosé Manuel Puga, agravouse durante os meses da seca. Puga instará a Deputación a actuar como mediadora entre o Concello e a Xunta. E fora deste caso concreto, reclaman outra planificación e revisión das redes dos pequenos concellos, urxindo un plan con fondos que permita que o acceso á auga potable o marxe do que sexa o núcleo rural que no que se viva.
2: Dous povos nos que non teñen nin abastecemento de auga nin alcantarillado. Eso en pleno 2026 é inconcebible si queremos fixar poboación no medio rural e queremos dinamizar os nosos povos. O Concello leva máis de 20 anos retrasando a unha solución deste servicio básico

0: os veciños e veciñas constituíron unha asociación para poñerse a reclamar en conxunto, en común, ese interés en que se dote dese servicio básico, dendo Bloque Nacionalista Galego facémonos eco, traeremos o debate a Diputación, posto que isto, aínda que de competencia municipal, pensamos que a Diputación Provincial debe aportar, axudar a aportar unha solución, igual que a Guarda de Galicia, da Xunta de Galicia, e conseguir, como exemplo, que efectivamente estes núcleos teñan as mesmas servicios, as mesmas dotacións que pode ter calquer outro habitante no medio rural. Sin estes servizos básicos é imposible que poidamos ter un medio rural desenvolvido.
1: E a provincia de Ourense contará con 5 novas residencias para maiores en outros tantos concellos, dos que Rivadavia, Toén e Castelo de Miño xa se adheriron, restando os de San Cibrao das Viñas e Padrenda. A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, explicou aquí en Onda Cero que a medida pretende paliar unha demanda derivada do envellecemento poboacional.
2: Pois nestes momentos precisamente o que estamos facendo é iso, non? Ubicar residencias, crear novas plazas residenciais, porque dado o envellecemento da poboación entendemos que cada vez fan falta máis plazas de atención ás persoas maiores, concretamente nesta provincia de Ourense, que non solamente vai a contar con estas 5 novas residencias construídas pola Xunta de Galicia, senón que a provincia de Ourense é a máis beneficiada dese plan de investimentos de 18,5 millóns de euros, donde se están construindo moitos centros residenciais financiados pola Xunta de Galicia nos concellos máis pequeniños de Galicia.
1: A conselleira estima que serán creados 1000 empregos na cercanía a estas residencias, que serán de xestión público-privada, e tamén anticipou que está a piques de ser rematada a obra da residencia da Fundación Amancio Ortega na capital ourensa. Son as 12:56 minutos.
3: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
4: Tapería Arco da Vella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Vella, con mi cena como siempre.
5: Regálate una experiencia de salud y bienestar en Termatalia. 24 y 25 de septiembre en Expo Ourense. Descubre destinos termales y planifica tu próxima escapada. Disfruta de un relajante masaje, yoga wellness y tratamientos estéticos. Visita el bar de aguas, participa en la ruleta de Ourense Provincia Termal y gana premios. Entrada gratuita. 24 y 25 de septiembre. Feria Termatalia en Expo Ourense.
6: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
1: O Ateneo de Ourense, en colaboración con Intermón Oxfam, organiza a proxección de A Ilusión da Abundancia, documental belga dirixido por Matthew Littaert e Erika González. Será esta tarde a 7 na sede provisional do Ateneo de Ourense, no Salón de Actos do Centro Cultural Marcos Valcárcel. Tamén contarles que a sección Colleita regresa ao Ourense Film Festival cun ciclo de 3 filmes que celebran o talento ligado ao festival. Este ciclo reivindica o talento ligado ao UF e recupera obras aínda inéditas. Ademais, La Silla formará parte do OUF Social e chegará ao Centro Penitenciario de Pereiro da Guiar. O OUF anuncia tamén os presentadores das galas de inauguración e clausura na súa 31ª edición. A inauguración estará conducida por Rafa Durán, mentres que Noelia Rey e Luis Larrodera serán os encargados de presentar a clausura. Ambas galas contarán novamente coa dirección e o guión de Iván Iglesias, consolidando o estilo propio do festival. E continuamos con músico. Se foi presentado o concerto que traerá o Paco Paz o próximo 4 de outubro, nada menos que a Luz Casal. Con ela continuamos, boletín informativo, e logo seguimos desenvolvendo contidos ata as 2 da tarde.

0: de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unha cinco minutos continuamos na sintonía de Onda Cero nunha xornada na que, como decíamos o comezo, un dos nomes propios e o da deputada ourensá no Congreso polo Partido Popular, Ana Belén Vázquez, quen foi expulsada por exhibir un spray pementa. Ademais, despois houve que pechar varias dependencias do Congreso por ese cheiro a gas pementa. Nesta xornada comparecía a voceira municipal do Partido Popular, Ana Méndez, para abordar, entre outras cuestións, a idea, o punto de vista, a posición dos populares en relación coa famosa conta 413, na que se acumulan facturas pendentes de pago. Está por ver como se vai a solventar este asunto por parte do consistorio. Neste día foi presentada a revista Arraigame, que chega a súa 55ª edición. Arestora, o vicepresidente segundo e deputado César Fernández asiste o Consello Reitor da EGAP, e tamén o deputado de representación institucional Rosendo Fernández recibía hai poucos minutos o gobernador do Club Rotario, Joaquín Sánchez Cots, na sala de xuntas da Deputación. O delegado da Xunta, Manuel Pardo, participou na presentación do concerto de Luz Casal. Decíamos antes, será o 4 de outubro. O director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitou a tenda de roupa Tríos 2.0 e tamén un establecemento de zapatería Moral, en o Barco de Valdeorras. A directora da Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, xunto ao delegado da Xunta, Manuel Pardo, participaron na segunda mesa de traballo con municipios no marco da elaboración do Plan Local I máis D máis I na delegación da Xunta en Ourense, na Casa de Chocolate. Tamén Rosendo Fernández visitou a exposición Obxetos do profesor Luis Rodríguez Míguez e Mondariz Balneario, englobada dentro do programa de actos do 2º Congreso Internacional da Xestión da Balneoterapia na Facultade de Ciencias Empresariais e de Turismo do Campus de Ourense. En ese contexto, pola tarde, será a clausura ás 7:30 do Congreso Internacional de Xestión da Balneoterapia. Saindo da capital, en Barbadás, a creación, a elaboración dun mural colaborativo feminista no Parque dos Patos, en Abalenzá. En o campus de Ourense, o sector da seguridade e defensa como panca económica e social, unha proposta de debate e unha xornada sobre traballo social e prevención da conducta suicida. Unha 8 minutos, un alto no camiño, e de seguido conversamos coa voceira socialista e candidata á alcaldía, Natalia González.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Cobo tempo, máis que un cocido o que chapide o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.

0: Clínica Periou ya es parte de ti. Periou.
1: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
2: Y seguimos creciendo.
3: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
0: Periou.
1: No borres tu mejor sonrisa.
0: Visítanos. Clínica Periou en Curros Enríquez 9.
4: Teléfono 988-25-2078.
1: En internet.
0: Periourense.com. Periou. Ya somos parte de ti.
5: Unha 10 minutos, continuamos en Más de Uno Ourense, aquí en Onda Cero, saudando agora a voceira municipal e candidata socialista a alcaldía, Natalia González. Natalia, bos días.
6: Bos días, Paco.
5: Manterá a súa postura o grupo municipal socialista cando o alcalde volte a levar a pleno, veremos cando, os 11 millóns e medio en facturas pendentes.
6: Hombre, está claro que o Partido Socialista non é que a manteña, o que sempre mantemos é a coherencia, a responsabilidade e o sentido común, algo que outros perderon polo camiño e agora que se aproximan citas electorais, pois eu creo que estamos nesa tesitura. Eu non sei se volverá a pleno ou non, o que está claro é que nós non cambiamos as posturas en función dos nosos intereses electorais, nin tampouco en función do que fagan os demais. Non vamos a blanquear ao Partido Popular neste caso, nin tampouco participar das súas conspiracións cando os únicos que mudan as súas posición de voto e que se sentan na mesa camilla co alcalde de Ourense son eles.
5: Como explicar a un cidadán que se a xestión municipal con estas facturas é mala, hai que respaldar de alguna maneira o pago desas facturas?
6: Moi sinxelo, eu creo que o cidadán, que ao final é o máximo damnificado do que faga un goberno e os representantes de todos os partidos políticos, ten que saber que hai unha serie de empresas, digamos que teñen os seus empregados, que fan traballos para o Concello de Ourense, unha vez realizados, que traballos que se contratan mal ou que teñen problemas na súa tramitación administrativa, teñen que cobrar. É tan simple que como para algúns complicado entendelo, pero é así. É unha obriga legal que, canto máis se demore, máis intereses lle vai a ocasionar ao veciño e veciña que máis terá que pagar do peto. E foi así desde que existe o Concello de Ourense e desde que todos os partidos políticos en democracia participan da vida municipal.
5: O edil popular Pepe Araújo dixo esta semana nestos micrófonos que tenga intuición de que no grupo municipal socialista seguen ordes de arriba para aproximarse a democracia ourensana por si se pon a tiro a deputación tras as municipais.
6: Bueno, Pepe é unha persona moi intuitiva, pero certo é que tamén é unha persona con moita retranca, non? Precisamente o Partido Popular o que si sí vive eso nas súas propias carnes, porque xa tiveron que levantar a man en moitas ocasións a pesar de decir o contrario para facer o que lle mandaban desde arriba. Nos nese sentido estamos moi tranquilos, sempre estivemos porque o Grupo Municipal Socialista e os representantes do Partido Socialista no Concello de Ourense actuamos con total liberdade e autonomía na toma de decisións, facémolo da mellor maneira que sabemos, con rigor, con responsabilidade, sobre todo sen aceptar ningún tipo de chantaxes. Facémolo defendendo as nosas ideas, defendendo o interese público e con moito orgullo, nin con tutelas, nin tutías.
5: Eso moi de Fraga.
6: Sí.
5: Tamén foron criticados pola voceira municipal do Partido Popular no último pleno por esta cercanía con Jácome ou absterse en ese punto do pago de facturas, e o BNG tampouco acaba de entender por que esa abstención do Partido Socialista.
6: Pois eu creo que ao final forma parte do xogo político. É a mesma abstención que levamos nos últimos 7 anos e a complicidade con Gonzalo Pérez Jácome siga sendo a mesma. Si queremos ser alternativa, nos non participamos dos seus chanchullos, ni moito menos damos o noso apoio a cambio de algo, como si fixo o Partido Popular, que non sei se recorda a súa voceira, ante un mesmo asunto como a este, a 4-13 o ano pasado votaban a favor por responsabilidade, penso que non se acorda, terá que mirar a hemeroteca, como tamén se activo para aprobarlle os orzamentos de 2025 que agora lle son insuficientes e que agora non quere aprobar a meses das eleccións municipais. Entonces, eu creo que os feitos os delatan, que todo pertence a unha estrategia política para blanquearse, e nos no Partido Socialista pensamos a futuro, non temos que xustificarnos ante ninguén e moito menos que algo que tivemos sempre claro. Para ser alternativa

0: directiva Gonzalo Pérez Jácome, hai que facer algo distinto, desde logo que sí, pero manter os valores polo camiño. Hai algúns que os perderon fai moito tempo.
1: O alcalde anunciou esta semana que propón o edificio da Cadea Bella e as ruínas da Casa de Baños para que o Estado faga un parador nacional, un hotel boutique de 20 habitacións. Que opinan?
0: Outra idea eureka, outra cortina de fume para desviar o foco e non falar do realmente importante. É curioso que agora o alcalde descubra o valor patrimonial destos edificios, que descubra a potencialidade turística do termalismo, cando el foi durante estos últimos 7 anos a espada de Damocles do seu desenvolvemento na cidade. Deixou caer, de alguna maneira, a Casa de Baños e a Cárcere Bella, perdendo incluso uso subvencións do goberno de España polo camiño por non ter claro que facer con elas. Nos plantexamos en ambos os dous casos propostas para rehabilitalas, nunca tivo a máis mínima intención e agora pois ven cun anuncio estrella que non se basa en absolutamente nada, supoño que para desviar o foco e vender fume a quen yo queira comprar. Nos desde logo que non estamos nesa tesis, a cidadanía penso que tampouco está farta destos anuncios que nunca chegan a nada e creo que o que hai que apostar de verdade é por rehabilitar dous edificios históricos que levan anos abandonados, a Casa de Baños recentemente, pois que xa sabedes o que pasou con ela, chegar ao goberno no 2027 e apostar en serio con cartos, con un goberno que mira a futuro por a súa recuperación e por a súa rehabilitación para a cidade, deixar os anuncios e o fume para outros.
1: Tamén se posicionaron vostedes contra a tala de árbores en Origa Varela por parte de Adif. E agora, que están taladas, que?
0: O certo é que é un tema bastante recurrente. Todos o observamos e todos, de alguna maneira, tratamos de evitar que isto suceda. Ourense non necesita que se talen árbores e moito menos nun lugar tan especial para nós como é esa zona en Noriega Varela, que teña un xardín particular e que forma parte da historia do barrio das Lagoas e da historia da nosa cidade. Nos, o primeiro que fixemos, como noutras cousas, ante o alerta veciñal e alerta que nos trasladaron Amigas das Árbores e outros colectivos ambientais, dirixirnos a ADIF. Non se pode evitar algo que se fai sin comunicación previa, sin transparencia, pero sí que hai que loitar porque esa tala non se volva a repetir en outro lugar da cidade. En Noriega Varela precisamente isto pasou no ano 2009, algo similar, e o certo é que estamos todos cansados. Faga a tala que na faga e teña a responsabilidade que na teña, creo que os partidos políticos e os cidadáns merecen información e merecen máis que nunca que teñamos unha cidade máis verde e con refuxios climáticos de verdade, que non acabemos co pouco patrimonio arbóreo que nos queda. E nos o que fixemos é escoitar a xente, estar con ela, trasladar a ADIF o noso malestar porque nos parece un desastre ambiental o que sucedeu e poñer sobre a mesa algo que cremos que hai que facer, que proceder á renaturalización deste espacio. E iso teñen que facelo o Concello de Ourense, este goberno municipal, si é posible, da man de ADIF e devolverlle ese lugar verde e a veciñanza, e logo non hai xustificación para isto. Eu creo que hai que apostar sempre por plantar, polo verde, e non por eliminar o que, a pesar de que poda estar xustificado ou non, nunca vai estar se non tes un plan alternativo.
1: Nos últimos días solicitaron vostedes recoñecemento para varias deportistas ourensans que veñen de acadar fitos nas súas respectivas carreiras.
0: Sí, parece mentira que o teñamos que solicitar cando é algo que en calquer outro sitio sería xa de recibo. Este último mes non é que se xa curioso, pero eu creo que tamén pon de relevancia a importancia do deporte femenino en Ourense. Estamos a falar de dúas baloncestistas como Raquel Carrera e Paula Ginzo, que acaban de acadar a medalla de bronce coa selección española. Estamos a falar de Vane Sotelo, unha xogadora de fútbol sala que saiu da cidade das Burgas e que ahora mismo é a máxima goleadora en masculino e femenino da historia do fútbol sala español, e tamén de Mini Ali, que é unha rapaza que en todo o mundo pois haberá miles de rapazas, pero unha rapaza de Ourense que quedou cuarta nun mundial juvenil de breaking e que eu creo que

0: que merecen non son un recoñecemento público por parte da sociedade que eu sei que existe, senón que o Concello de Ourense faga algo para que moitas nenas e adolescentes da nosa cidade saiban que teñen referentes moi próximos no ámbito do deporte e que se pode chegar aí.
1: Por outro lado, plantexan tamén recuperar os camiños seguros para os escolares, que ademais redundaría noutras avantaxes para os veciños de Ourense, tanto escolares como veciños en xeral.
0: Sí, este mes de setembro eu creo que todos fixemos unha especie de volta ao cole, ¿no? E a nivel municipal estamos vivindo todos os anos a mesma situación. A chegada do mes de setembro non pode implicar que todo sexa un caos na nosa cidade, un caos de tráfico, unha subida sustancial do prezo do que os libros, o material escolar, o comedor. Temos que ter un Concello de Ourense e un goberno que mire para toda esa xente e que facilite as súas vidas. No caso concreto das axudas para que máis o necesita co inicio do curso escolar, acadamos que por fin se vai a convocar o Consello Municipal de Servizos Sociais, modificar esas bases, e aspiramos que da man das entidades sociais e todos os partidos políticos a iniciativa do Partido Socialista, que por fin o ano que ven, a ser posible, non estemos falando de quen se queda fora, senón a cantas familias máis podemos chegar. E no tema da mobilidade, pois é sempre o mesmo. Eu creo que hai un colapso de tráfico moi identificado ao redor dos centros educativos da cidade. Nos apostamos pola mobilidade sostible e apostamos por recuperar unha iniciativa que no seu día desconxestionou moitísimo esa afluencia de familias, de pais e nais que deixan aos seus fillos as horas de entrada e de saída e que colapsan arterias principais da nosa cidade. E si, vamos a seguir loitando e agardamos que o curso que ven que sexamos noticia porque ese caos rematou e non por seguir vivindo nesta jungla de asfalto.
1: Un asunto recurrente é o do transporte metropolitán. Recentemente reivindicaron vostedes unha liña que dé verdadeiro servizo aos e as traballadoras, traballadores dos polígonos industriais de Ourense, pero é que ademais de ser necesaria a interconexión cos concellos limítrofes, hai barrios da periferia da cidade que non están ben servidos neste aspecto, tamén había demandas dos alumnos do campus de Ourense, en fin, que non temos o transporte urbán que deberíamos ter.
0: Hai que ser moi claros neste sentido. O Partido Socialista, desde o primeiro ao último, vamos todos a unha. Non podemos seguir falando desde fai máis de 30 anos de cando vai chegar o transporte metropolitano. Somos a única cidade de Galicia que non conta con transporte metropolitano. A Xunta de Galicia, durante estes anos, gobernada polo Partido Popular, foi incapaz de poñer un euro nos orzamentos da comunidade para que se poida implantar. Neste caso, avanzouse algo, e hai que decilo, e hai que sacar peito, ademais, coa Mesa de Transporte Metropolitano que está a traballar na Diputación, no que están representados todos os concellos, e que vai perfilando esa posible extensión de liñas. E eso foi unha proposta do Partido Socialista na Diputación Provincial. Pero chegou a hora de verdade falar do transporte metropolitano real, porque hai moitísima xente que vai a traballar, que vai a estudiar, que ten que ir ao centro de saúde, que non pode seguir agardar a que os partidos políticos se poñan de acordo no Concello, na Deputación e na Xunta, que nadie lle poña o cascabelo ao gato e que hai que poñer cartos nesta cidade dunha vez por todas, e non nos vale parcheos interesados do Partido Popular, do que pode falar mellor o meu compañeiro Álvaro Vila, para ayuntamientos que teñen un color político afín a eles. Non é suficiente que o transporte metropolitano chegue a San Cibrao e Pereiro. É necesario, sí. Pero, que pasa co resto? Que pasa con Coles? Que pasa con Amoeiro? Que pasa con Vilamarín? Que pasa con todos esos concellos, con Barbadás? Que pasa? Que son de segunda ou non podemos facer todos á vez? No, eu creo que chegou a hora e non se pode esperar ningún minuto máis.
1: E o alcalde de Ourense voltará a declarar como investigado, nesta ocasión será en decembro, cando declare en relación con unha denuncia por ruidos no Casco Vello. Que opinan sobre esta demanda veciñal?
0: Opinamos o mismo de sempre. De feito, aprobamos non fai moito unha nova ordenanza de ruidos que xa dixemos, ademais, unha ordenanza que se aprobou co voto favorable do Partido Popular, unha ordenanza que, a pesar de cumprir con unha demanda histórica porque a anterior estaba obsoleta, non se está a cumprir porque, como advertimos desde

0: no Partido Socialista, se aprobas unha nova normativa e non tes nin efectivos para cumprila, nin tampouco tes vontade política de facela cumprir, pasa o que pasa, e lóxicamente hai que lograr un equilibrio necesario entre a convivencia veciñal, os ruidos ou as festas, e tamén o papel que xoga a hostelería local en certos ámbitos. E ese equilibrio, intencionadamente, penso eu, non se acada porque, bueno, temos un goberno municipal que prefiere mirar para outro lado, dar manga ancha, e logo pues, terá que ir a donde sexa, aos tribunais ou ante a veciñanza a explicar porque non pon coto a todo isto, non pon orden e non se respetan, neste caso, os dereitos dos veciños.
1: Non sei se esta iniciativa dos veciños do Casco Vello, que acaba co alcalde tendo que declarar un xulgado, pode ser a vía que elixan os veciños da rúa Valle Inclán, a conta da discoteca desorden con ruidos a altas horas da madrugada, xente bebendo na rúa, etcétera, etcétera.
0: Sí, é unha vía que, como xa sabedes, é perfectamente lexítima. Que triste ter que chegar a esa vía cando tes unha administración que debería buscar acordos e escoitar a xente, pero o Concello Ourense leva gobernado nos últimos anos por xente que plantou un muro para todos aí e que goberna desde a azotea. Entonces, pues, chegamos a estos extremos e, desgraciadamente, esas persoas que recurren a vía xudicial en moitos casos, nos coñecemos a situación dos veciños de Valle Inclán, os veciños de Ramón Cabanillas, os veciños do Casco Vello, algúns teñen que se marchar das súas casas porque non poden vivir con esta situación, algúns estalle afectando personalmente. Entendemos a lóxica de recurrir a este extremo para poder vivir con dignidade, pero bueno, é moi lamentable nesta cidade que non teñas un goberno coa suficiente empatía e capacidade para solucionar estes conflictos.
1: Natalia González, voceira e candidata socialista á alcaldía de Ourense, grazas por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Un prazer, Paco.
1: Unha 26 minutos, continuamos Más de Uno.
2: Para tu empresa o para ti,
3: tú ahorras con Codigalco.
2: Porque Codigalco te instala placas fotovoltaicas.
3: Y tú te despreocupas de todo, del estudio, subvención, instalación, legalización e incluso tienes la financiación del 100% pagando con los ahorros.
2: Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1, Ourense. Porque con Codigalco tú ahorras desde el primer minuto.
4: Es que es un lugar en el que estoy a gusto. Sí, lo reconozco. Me gusta Atarazana. Para tapear, comer, cenar o simplemente tomarme un vino. Ven, te gustará.
5: Taberna Pulpería Atarazana, en pleno casco histórico de Ourense.
6: Aracil Inmobiliaria. Más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria. Gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
7: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
1: Unha 28 minutos, continuamos en Más de Uno Ourense, en Onda Cero, saudando agora nos nosos estudios o voceiro socialista na Deputación e secretario provincial dos socialistas ourensans, ademais de alcalde de Taboadela, Álvaro Vila. Álvaro, bons días.
8: Hola, moi bo día.
1: A semana pasada, un edil do Partido Popular, digo nome ademais, Pepe Araújo, dixo nestos micrófonos que tenga intuición de que o Grupo Municipal Socialista está achegándose ao alcalde de Ourense por se o Partido Popular perder a maioría absoluta na Deputación, e que a consigna viña de arriba. Hai algo de certo nesto?
8: En absoluto. O Grupo Municipal, o único que fai é política, e política enfocada, digamos, aos cidadáns, exercendo, digamos, con responsabilidade absoluta. Cando estamos falando de que proveedores están deixando sin cobrar, cando estamos falando de que incluso proxectos, pequenos proxectos, se poden deixar de exercer simplemente por non reconocer a conta 413, que calquera que está en política sabe perfectamente o que é, pois, claro, hai quen está actuando con un totalmente irresponsable, pois son tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista Galego, o bloquear o bloquear sistemáticamente a institución. Non fai

apenas 2 meses, plantexamos a posibilidad de remudar o goberno municipal a través de unha moción de confianza, e puxemos en riba da mesa o facer un goberno alternativo. Bueno, pues ni BNG ni Partido Popular se quixeron reunir co Partido Socialista.

0: O propio Partido Popular, no que se fala de malestar en varios concellos populares por los cambios que está introduciendo las candidaturas o presidente Luis Menor.
1: Sí, sin duda, nos chega esas circunstancias. No meu propio concello tamén o beso, digamos, o malestar que hai ca rotura da línea que se viña facendo hasta ahora. E bueno, eu sin incidir moito, digamos, na línea que fan outros partidos políticos, pero si nos chega, digamos, ese malestar e esa confrontación que hai en moitas vilas e concello da provincia do Partido Popular, sí.
0: Hai algunha bisbarra en particular que preocupe aos socialistas? Carballiño, Ribeiro...
1: Ribeiro,
0: sí.
1: Ribeiro, nos preocupa a nosa máxima preocupación ao Ribeiro, estamos traballando, confiamos que o resultado sea positivo, pero si a bisbarra que máis nos preocupa é o Ribeiro.
0: En concreto por Rivadavia...
1: Sí, Rivadavia é un deles, pero sobre todo tamén para resolver, digamos, esta situación que se xenerou a través de Carballeda de Avia, indudablemente. Estamos traballando neso, pero bueno, si é unha preocupación que temos neste momento é a comarca do Ribeiro.
0: Imos co día a día na Deputación. En que punto está o do transporte metropolitán e que propón o Partido Socialista para avanzar ou desbloquear este impasse actual?
1: Vamos a ver, o transporte metropolitano, hasta fai 2 anos, o Partido Popular non lle preocupaba en absoluto. É dicir, levaban moitísimos anos gobernando a Xunta de Galicia, levaban moitísimos anos gobernando o Concello de Pereiro, moitísimos anos gobernando o Concello de San Cibrao e gobernando a Diputación. E nunca puseron enriba da mesa a problemática do transporte metropolitano cando tiña, e incluso o Concello de Orense, tamén gobernaban con Cabezas, máis tarde con Jesús, e en ningún momento fixeron intención ninguna de mobilizar o transporte metropolitano e poñelo en marcha. Nos pusemos unha moción donde se empezou a traballar nunha mesa na Diputación e se están dando avances que agora, cunha moción que leva neste plenario ou na Diputación o Partido Popular, quere romper ese consenso e sacar unha parte moi importante do transporte metropolitano, como son a conexión cos polígonos do Pereiro e de San Cibrao, fora desa mesa de diálogo que temos na Diputación. E nós non queremos vaciar de contido esa mesa do transporte metropolitano, porque quedarían fora dese plan piloto que promoven concellos tan importantes como Barbadás, que está sufragando cuantiosamente o transporte para os seus cidadáns, Coles, Amoeiro, Punxín, etcétera, Cenlle. Entonces non estamos dispostos a que se trocee esa posibilidad de transporte metropolitano e que se siga manteniendo esa mesa de diálogo que hai na Diputación de Ourense.
0: Vivimos a seca un ano máis, faise particularmente notar en pequenos concellos, o auga é imprescindible e non podemos permitirnos perder unha gota. Vostedes levan ademais o próximo pleno unha moción sobre o canon do auga para que este revirta nos concellos. De que xeito?
1: Claro, de que xeito? Pois, en primeiro lugar, que revirta. É dicir, nós estamos recaudando todos os concellos un canon de auga que nos imponga a Xunta de Galicia, auga de Galicia, e o que pretendemos é que ese diñeiro que se recauda dos cidadanos de cada concello, al menos un 50% revirta en inversión no propio concello. Neste momento é totalmente opaco a xestión que fai a Xunta de Galicia a través da Auga de Galicia e non sabemos nin o que se invirte, nin cuánto, ni de que maneira, en que concellos. Sistemáticamente van a ser inversións por concello do Partido Popular e o que queremos é unha transparencia absoluta. E pedimos que al menos o 50% se revirta nos concellos e un 30% se reparta en partidos proporcionales tamén a través de inversións reales da Xunta de Galicia.
0: Tamén plantexan o recoñecemento para camiños que son paso de pelegrins, pero que non teñen o debido recoñecemento oficial. Por qué?
1: Sí, porque outro día, por exemplo, estuvemos en Vilar de Bos para presentar esta moción. Hai varios camiños na provincia de Ourense que son históricos e que teñen unha demanda, digamos, de poñelos en valor, que é o que queren os concellos e o que queremos nós, digamos, camiños moi históricos, e o que pedimos á Deputación de Ourense que se faga un estudio de viabilidade deses camiños para poder señalizalos, para poder transmitir a Xunta de Galicia e se reconozcan como trazados históricos como son, e se poñen lógicamente en valor para esos concellos por onde atravesan.
0: A vivenda segue a ser unha das cuestións que máis preocupa aos ourensáns e os españoles en xeral. Que pode facer unha institución como a Deputación neste ámbito e que propoñen os socialistas?
1: Nos fai ano e medio trasladamos a Deputación de Ourense a necesidade tamén de que a Deputación se implicase nesta necesidade primordial que temos os españoles. É dicir, o Estado ten que facer o seu traballo, a Xunta de Galicia ten que facer o seu traballo, pero tamén creemos que ten que facer ese traballo tanto a Diputación de Ourense como os concellos. Se empezou cunha cantidad pequena,

0: quero recordar que se aprobou aquela moción, pero digamos que a rémora de tanto de BNG como de Partido Popular, que non vían a necesidade desa, dese plan de vivenda. Ahora estamos en 1,5 millóns de euros para o plan de vivenda, para a compra ou rehabilitación desa vivenda, e creemos que todavía é insuficiente, creemos que todavía se vai avanzar. Pero o que non é permitible, que non é permisible, é que a Xunta de Galicia todos os días nos esté dicindo que aposta por a vivenda e che saque unha subvención para rehabilitar por menores de 35 anos rehabilitar ou comprar vivenda, ás 9 da mañá, e ás 9 e 10 este acabado o crédito, este esgotado o crédito desa subvención. Entonces, si realmente creemos que esa necesidad, creemos que ese plan funciona, pues o que hai que dotarlo económicamente, non pode ser que se abra 9 da mañá e ás 9 e 10 se haya esgotado o crédito.
1: Otro asunto, a Xunta de Galicia, o goberno galego vén de anunciar recentemente 5 novas residencias para maiores na nosa provincia. San Cibrao das Viñas, Padrenda, Rivadavia, Castelo de Miño. Anuncia que a xestión será público-privada. ¿Vostedes que opinan?
0: Bueno, pues volvemos ás andadas, realmente. En primer lugar, 5 residencias, 5 gobernos do Partido Popular, es decir, o mapa está moi claro, e despois a xestión público-privada, pues volvemos a intención mesma de facer a inversión a Xunta de Galicia con dinheiro público, e despois darlle a xestión a unha empresa privada, amiga, ou, digamos, neste caso do Partido Popular. É un caciquismo máis, cando non se recolle o mapa, en primer lugar, o mapa de toda a provincia, da necesidade da provincia, e só se vai a concedir do Partido Popular. En segundo lugar, que nós o que demandamos é que sea xestión pública totalmente. E se a inversión a fai, se a inversión é pública, neste caso con cuartos de todos os cidadanos de Galicia, pois a xestión tamén ten que ser pública.
1: Por último, noticia destos últimos días, había moita expectación e ilusión en Agudiña, segue habéndoa, pero hai preocupación porque hai un proxecto de Eurobattery Minerals relacionado con unha explotación de wolframio que se ve afectada por unha condena ou, digamos, xerente ou xestor de esta empresa en Galicia. Non sei se tivo ocasión de conversar nas últimas horas co alcalde da Agudiña e se teñen un pouco de seguimento deste asunto, porque son 150 postos de traballo que poden estar en xogo para unha bisbarra que a verdade o emprego sería moi ben visto, ben vido.
0: Sí, eu falei con Néstor, co alcalde, bueno, a mensaxe que me transmitiu é totalmente tranquilizador. É dicir, eu creo que a empresa, neste caso, tendrá recursos suficientes para cambiar administrativamente a estes xestores, remover, digamos, nos postos de traballo ou facer os cambios que creen oportuno, pero en ningún momento o que me tradou a mí o alcalde é que non ve peligrar en absoluto, digamos, a viabilidade da empresa nin a viabilidade dos postos de traballo.
1: Álvaro Vila, voceiro socialista na Deputación, secretario provincial dos socialistas, alcalde de Taboadela, gracias por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Moitas gracias.
1: 1:38, continuamos, máis de uno.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: Pulpería Asador A Feira. Disfruta de los sabores de Galicia y el mejor pulpo a feira en su amplia terraza climatizada para que el calor no te frene. Pulpería Asador A Feira, Barrio da Ponte, muy cerca de ti.
4: Foro La Región, jueves 24 de septiembre, 20:30 horas, Salón de Actos, sede de Afundación, te invita a la conferencia Medicina Interna en la Era Digital. Nuevos horizontes para el diagnóstico y la atención humanista, con Antonio González. Entrada libre hasta completar aforo.
5: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
6: Moi boas tardes. Unha das novas do día ten que ver cunha deputada ourensán do Partido Popular.
7: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
6: Ana Belén Vázquez foi expulsada do Congreso pola presidenta Francina Armengol por exhibir un spray de gas pimenta na Cámara, no Congreso dos Diputados. Armengol sinalou que o que non deixarían facer a ninguén non o pode facer un deputado ou deputada que o representa, mentres que Vázquez argumentou que o spray non é un arma e que ademais estaba baleiro. Os

0: delitos ocurrieron tras la intervención do ministro do Interior, Grande Marlaska, a quen a deputada Ouren San reprochou que en Ceuta as mulleres e os nenos e nenas se moveran con un spray de gas pementa no peto. Vamos a escutar eses momentos.
1: Mire, señor Marlaska, mire, ¿sabe lo que es esto? ¿Saben lo que es esto? Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís. Este es el material escolar básico, señor Marlaska, un spray de gas pimienta, señor Marlaska.
2: Le ruego que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado, porque esto no puede plantearse en la Casa de la Soberanía del Pueblo y en la Casa de la Democracia. Señora Vázquez, salga del hemiciclo. Salga del hemiciclo.
0: Pues precisamente pouco despois, varias zonas do Congreso foron precintadas por cheiro a gas pementa. 1:40.
3: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
0: Incertidume sobre o futuro da mina de Wolframio da Gudiña, logo de coñecerse que o conselleiro delegado en Galicia desta empresa sueca Eurobattery Minerals, Roberto García Martínez, foi condeado en sentencia firme a 2 anos de cadea e 3,5 millóns de euros de responsabilidade civil por un delito de fraude. Un escándalo económico que provocou tamén a suspensión da cotización da compañía na bolsa alemana en Stuttgart, a dimisión do presidente do seu Consello de Administración e a petición por parte de Ecologistas en Acción de que se paralice esta explotación. A sentencia do Supremo está relacionada coa xestión realizada polo empresario e actual valedor de Eurobattery en Galicia no ano 2011 en Sierra Leona, que foi considerado culpable de atraer inversións para un proxecto ficticio. Tamén a compañía sinalou que ten constancia de outros presuntos delitos económicos por 3 cargos de uso de información privilexiada agravada con valores da propia entidade. Esta condena supón un duro golpe para a explotación da Gudiña, que tiña solicitada a Unión Europea a inclusión entre os proxectos estratégicos para extraer minerais de primeira necesidade, entre eles o wolframio, o coltán ou o litio. O proxecto da mina Tungsten San Juan xa tiña captados 6 millóns de euros de financiamento, cunha ampliación de capital en Galicia de 150.000 euros e ca previsión de extraer nos próximos anos 1 millón de toneladas de wolframio cun impacto económico de 500 millóns de euros e tamén dando emprego directo inicialmente a unhas 150 persoas. A empresa sueca está estudando os pasos que vai a dar despois deste revés judicial e económico. Na mentre, o alcalde da Gudiña, Néstor Rogando, decía esta mañá que considera que o proxecto desta mina non ten por que estar en risco a pesar deste revés. Rogando segue brindando todo apoio municipal ao proxecto moi importante para a comarca.
4: Home, se nos apoiámoslo sempre, desde o Concello foi apoiado, fomos incluso a Minas, a Santiago, para darlle o noso apoio, tuvemos un pleno extraordinario solamente para o tema ese, no, que obtuvo o apoio de todas as forzas políticas, e aí estamos, nos, no momento que tiñamos todos os permisos sectoriales, nos xa lle damos a autorización de obra.
0: Pois era o alcalde da Gudiña, ourense, por certo, pechou un verán con datos históricos no sector turístico e convértese na provincia española que proporcionalmente máis medra en número de visitantes, según datos do Instituto Nacional de Estadística, que coñecíamos onte, que reflicten que a provincia superou as 220.000 pernoctacións entre xuño e agosto, batendo todos os seus récords. O sector recuperase así tras o impacto dos lumes do ano pasado, grazas en boa medida ao turismo internacional que se disparou casi un 25%. Con toda a provincia aínda ocupa postos baixos en volume absoluto de viaxeiros, o que poría de relevo o seu potencial de desenvolvemento. Na mentre, Ourense sigue reivindicándose como capital do termalismo, o seco segundo e último día do Congreso Internacional de Xestión da Balneoterapia, que nesta ocasión, recordemos, estaba organizado polo Campus da Auga da Universidade de Vigo, reunindo a importantes expertos do sector para reflexionar sobre o impacto económico e turístico deste recurso estratégico

0: para a provincia de Ourense. No acto inaugural, onte o subdelegado Eladio Santos destacaba o gran potencial que ten a provincia, cun territorio privilexiado para o turismo de saúde. Puña en valor tamén as accións do goberno central a través do programa de termalismo do Inserso, con 5 millóns de euros de retorno directo nos balneros galegos e 25.000 persoas que disfrutaron das súas instalacións. Por outra banda, o delegado da Xunta, Manuel Pardo, destacaba o termalismo como piar clave para a economía, o patrimonio e o futuro de Galicia. Ademais, asegurou que o goberno galego vai seguir apoiando este sector para impulsar a innovación e xerar emprego no territorio. O Congreso servía onte, ademais, como marco de homenaxe á científica ourensa Marita Souto Figueroa, considerada a gran gardiá do termalismo na provincia. O presidente da Deputación, Luis Menor, reivindicou o seu legado humano e investigador. Destacou tamén que a doutora en Ciencias Químicas e Farmacia dedicou a súa vida a demostrar que as augas termais son saúde, ciencia e patrimonio. A institución se compromete a manter viva a súa memoria. Hoxe había novos actos con presencia de representantes institucionais da Deputación, do diputado de representación institucional, Rosendo Fernández, que acudía á exposición Oxetos do profesor Luis Rodríguez Míguez en Mondariz Balneario, e tamén esta tarde pois estará na clausura desta xornada internacional, deste Congreso Internacional. Por outra banda, a voceira do PP no Concello de Ourense, Ana Méndez, tildaba de electoralista a proposta do alcalde de Ourense de convertir en parador nacional de turismo a antiga cadea do Progreso e a zona da Casa de Baños, da que, por certo, advertiu da existencia de problemas sin resolver cos propietarios. Méndez expresou o seu desexo de que esta zona pudiera recuperarse, pero insistiu en que a día de hoxe non teñen incluso un proxecto de viabilidade por parte do alcalde da iniciativa que estaba a propor.
1: O único que fixo coa antiga prisión foi perder subvencións estatais que poderían contribuir á súa rehabilitación, e agora pois preséntanos esta nova idea, este novo proxecto, sen explicar absolutamente como se vai facer realidade. Ademais, no caso da Casa de Baños é a situación todavía máis evidente, porque este concello o único que fixo foi deixala abandonada, permitiu que fose ocupada e logo despois, ao final, acabou ardendo, a pesar de que o Partido Popular lle advertimos reiteradamente de que tiña que actuar sobre a Casa de Baños, e agora pois aparece anunciando un parador cunha nota de prensa, que unha nota de prensa non é un proxecto. A día de hoxe nós nin coñecemos ningún acordo con paradores, ningún estudo de viabilidade, non sabemos absolutamente nada de financiamento, non sabemos absolutamente nada de calendario, non sabemos como vai resolver, ademais, un problema que hai de propiedade.
0: Recordemos que o Grupo Popular no Concello de Ourense presentaba por rexistro unha petición ao alcalde para poder coñecer en detalle as débedas e información que hai detrás da denominada conta 413, logo de que no pleno da semana pasada populares e nacionalistas se negaran a apoiar o pago a proveedores cunha modificación de 15,7 millóns de euros, entre a que figuran facturas de máis de 4 millóns relacionadas ca empresa da limpeza. Os populares din que non queren un documento novo, sino unha información que existe xa sobre contratos, conformidades ou pagamentos, dos que, cando menos, habería case 5 millóns en explicar. A voceira Ana Méndez sinalaba de novo a mala xestión de Jácome, insistía en que non creen que todo se xa irregular, pero demandaba que a oposición pode exercer o seu dereito a unha labor de control.
1: Deixémonos xa dunha vez por todas de historias, de debates bizantinos. Queremos saber canto se debe realmente na 413. Queremos saber por que existen eses gastos, porque realmente moito nos tememos que o que se debe realmente nesa conta é moitísimo máis do que aparece aí. O Partido Popular estamos primeiro para saber o que se debe, logo estamos para saber como está cada un dos expedientes, e en función diso, os que se poidan pagar, por suposto que nos apoiaremos o pagamento a eses proveedores.
0: Ana Méndez lamentaba o circo do alcalde no último pleno e o trató tamén denigrante cara a súa persoa, asegurando que os populares farán todo o posible para evitar que esta situación se cronifique.
1: O que aconteceu no último pleno foi absolutamente de circo, absolutamente denigrante. Creo que os ourensáns e as ourensás non merecen de ningún xeito ver se

0: agresións nas que os insultos, nas que as faltas de respeto sustitúen o debate político. Como ben dixen xa, por suposto, podemos discrepar, podemos defender posicións diferentes, votar de maneira distinta, pero que non se pode facer é utilizar a institución municipal para insultar, para ameazar ou para tentar intimidarnos os grupos da oposición, en este caso a min persoalmente. O alcalde, lle guste ou non, está obrigado a manter un respeto institucional e garantir un debate democrático. A crítica política, claro que forma parte do noso traballo, pero os insultos e as faltas de educación non. Non as vou aceptar e o Partido Popular non imos aceptar que se normalice este comportamento.
1: A voceira é candidata do PP á alcaldía en Ourense, Ana Méndez, visitou, por certo, nas últimas horas o AG Vox, e trasladou o apoio dos populares, o emprendemento e o talento dos mozos ourensáns. Para Méndez, a Asociación de Xóvenes Empresarios segue a ser unha das entidades empresariais que máis actividade, dinamismo e proxección ten en Galicia, e a cidade merece xerar oportunidades para que a xente moza poida construir o seu futuro. Por certo, ese stand está ubicado no Parque San Lázaro. Na mentres, o Concello Ourense que busca abrir mercado con China, a segunda maior economía do mundo. O alcalde Jácome anunciou nun comunicado que unha delegación de empresarios chineses vai visitar a cidade en outubro para coñecer de primeira man os produtos locais de cara á súa exportación, particularmente o sector agroalimentario. Malia que o mercado chinés está saturado de viño estranxeiro, Jácome avanzou que van facer unha excepción para amosarlles a calidade do Ribeiro e das outras 4 denominacións de orixe da provincia. O anuncio chega tras participar tanto o alcalde como o tenente alcalde na recepción oficial do 77 aniversario da República Popular China, que se celebrou ante Madrid, en a que terían establecido eses primeiros contactos cos investidores asiáticos de sectores estratégicos como tecnoloxía e o turismo. Dende o Concello cualifican esa xornada como unha oportunidade única para o tecido productivo local nun mercado que suma máis de 2 billóns de euros de importacións anuais. E o Grupo Municipal do PSOE no Concello de Ourense vende reclamar recuperar os camiños escolares seguros para mellorar a mobilidade nas entradas e saídas dos colexios. Propoñen así recuperar unha iniciativa que Ourense xa puso en marcha e que permitía o alumnado infantil desplazarse aos centros educativos con máis autonomía, contribuindo á prevención da obesidade e reducindo a contaminación, ademais de fornecer os vencellos interpersonais e tamén reducir o estrés. Escoitamos a Natalia González.
2: En Ourense vemos cada día a mesma imaxe ás portas dos colexios. Coches, dobres filas, problemas de estacionamento e familias que teñen dificultades para entrar e sair con seguridade. Por iso, propoñemos recuperar os camiños escolares seguros. Unha iniciativa que Ourense xa puxo en marcha no 2009 e que funcionou. Non estamos inventando nada. Queremos recuperar aquel modelo, actualizalo e facelo en colaboración cos centros educativos, as AMPAs, a policía local, os barrios e o comercio de proximidade. Queremos rutas seguras, puntos de encontro, tráfico calmado e contornas escolares nas que os nenos e nenas poidan ir gañando autonomía e nas que as familias teñan unha alternativa real a coller o coche todos os días. Ademais, a nova normativa que entra en vigor en outubro recoñece expresamente estes camiños escolares.
1: Recordemos que Avante Ourense fixo un chamamento ao profesorado galego para defender a súa autoridade fronte á Xunta de Galicia. O coordinador Fran Dieguez criticou con dureza a estrategia da Consellería de Educación tras o debate sobre a neutralidade ideolóxica e o anuncio de controlar as baixas médicas dos docentes. Dieguez exixiu ao goberno galego máis respeto e menos vixiancia. Tamén vai a propor reunións con sindicatos para artellar unha resposta firme ante o que califican como ataque á dignidade do profesorado.
3: Xa está ben de poñer permanentemente o profesorado baixo sospeita. Somos profesionais de educación e autoridade pública no exercicio das nosas funcións. Non necesitamos que nos vixien máis, necesitamos que nos respecten máis. Primeiro foi a chamada neutralidade ideolóxica, e agora fálase de avaliar e facer seguimento das baixas médicas. A pregunta que lle facemos ao conselleiro é moi clara. Que será o seguinte e ata onde pretenden chegar? Unha baixa médica non lle concede un profesor a sí mesmo. Determina un profesional sanitario. E xa existen mecanismos de control. Por iso, desde Avante Ourense, propoñeremos reunión cos sindicatos educativos. Terán o noso apoio na defensa

0: propuesta en los últimos días al plan de nuevas residencias para concellos de menos de 25.000 habitantes, presentado, anunciado, pues eso, hace unos días, por la Consellería de Política Social. Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, rechazaba la crítica y acusaba a un gobierno, decía, presidido por un socialista, Pedro Sánchez, de ser él quien discrimina en función de territorios y de intereses. Vamos a escuchar, ¿eh?, a Besteiro y a Rueda.
1: Pero son cifras que nos dicen cal é o seu modelo de facer política. Ese modelo de que si non gobernan os meus, quedas atrás. E si non tes cartos, quedas fora do sistema. E efectivamente, vostedes falan sempre de casualidades, de coincidencias, pero cando a casualidade beneficia sempre os mesmos, deixa de ser unha casualidade, pasa a ser unha forma de gobernar e de acción, e unha forma específica de acción política. Os recursos públicos, señor Rueda, deben ir a todos os galegos e galegas con independencia de onde vivan e con independencia do que votan, señor Rueda.
2: Se cree os sanchistas que todos son como Sánchez, e aquí non somos como Sánchez, señor Besteiro. O presidente do goberno, e hai que traerlo a colación por todo o que nos afecta, é agora mesmo a garantía da maior desigualdade entre territorios. É un presidente chantaseado, non só por países, por comunidades autónomas dentro do noso propio país. É un presidente coas mans atadas, que sempre lle vai dar máis a outros, e para dar máis a outros é quitarlo a algúns. E nos loitaremos para que eses algúns non sexan Galicia. Loitaremos para seguir sendo unha das comunidades autónomas máis igualitarias de España, máis inclusivas, e loitaremos para ter o que nos corresponde. En cuanto cambie o goberno, todo será moito máis fácil.
0: La siguiente pregunta, la de la portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, era relativa a la vivienda. La vivienda centró este debate, este intercambio dialéctico entre Ana Pontón y Alfonso Rueda. La nacionalista pedía que la Xunta declare a todos los concellos que cumplan los requisitos zonas tensionadas, como ya lo son A Coruña y Santiago. Acusaba a Pontón a la Xunta, decía, de basar su política de vivienda en anuncios, en propaganda. Y Alfonso Rueda, por su parte, acusaba al bloque de hacer demagogia con este asunto. Decía, las viviendas no se construyen con dogmas, se construyen con ladrillos. Vamos a escuchar a los dos.
3: Mire, en este país hay un problema porque miles de personas no pueden acceder a vivienda. Vostede ten na súa man ferramentas y o que está demostrando é que vostede non lle preocupa o que lle pasa aos galegos e as galegas. O que lle preocupa é que unha minoría se faga rica a costa dos dereitos da maioría. E ese non é un modelo social de futuro. Señor Rueda, póñase as pilas, deixe a propaganda, porque neste país hai miles de persoas que case o único que poden pagarse unha habitación. E eso denota a un goberno e a un futuro que, desde logo, non é o que nos aspiramos.
2: É unha preocupación dos galegos, a fundamental. Por eso estamos traballando como nunca se traballou. Por eso estamos dando resultados. Mire, vostede siga con seus programas, con súas normas intervencionistas que reducen oferta, con súa defensa da ocupación e o esquecemento dos propietarios. Siga con todo iso, facendo política dogmática. Esas son as reunións que vostede ten. Eu teño unha xuntanza o martes que ven en Lamas de Abade. 24 vivendas para 24 familias que as necesitan. Queda vostede invitada.
4: Remate,
2: se non ven, quedará retratada unha vez máis. Máis nada, moitas gracias.
0: Bueno, pues tamén en medio del debate aquí vamos a quedarnos con unha parte de la intervención de Alfonso Rueda, porque conecta con unha de las noticias de esta semana, que ya les decíamos, se presentaba la coordinadora galega de afectados polas PIAs. Recordarán todos ustedes, decíamos, vamos a ir a hablar de la coordinadora, también explicábamos qué son las PIAs, o qué son los PIAs. Bueno, pues esto de los PIAs también se ha colado. Vamos a escuchar lo que decía Alfonso Rueda ahí en medio de su intervención. Decimos.
2: Desenvolveremos CHAM para vivienda protegida, 20.000 en colaboración público-privada. Crearemos proxectos de interés autonómico ás PIAs. Vostedes están facendo plataformas contra as PIAs, son os donón en todo, e tamén para eses proxectos que o que buscan é axilizar a xestión de chance. Está o bloque en contra, por detrás, montando as plataformas.
0: Bueno, pues aí había esa alusión. Los PIAs, pues tamén vamos a empezar a hablar de los PIAs. Vamos a seguir hablando de más cosas.
5: Galicia en la Onda.
6: O queixo non pode faltar nun xantar, é a hora do queixo. O queixo ten moito calcio, 100 gramos de arzúa ou lloa aportan o 70% do calcio que precisamos cada día. Aínda máis, eses mesmos 100 gramos tamén teñen o 50% do fósforo, o 42% de vitamina A, o 40% de vitamina B12, o 24% da niacina e o 13% do zinc das cantidades diarias recomendadas, ademais de outras vitaminas e minerais. Esta elevada cantidade de calcio xunto coa presenza de péptidos bioactivos fai que consumilo o noso queixo tamén axude a baixar a tensión arterial. É unha información

0: adicionais que incrementasen para todos os concellos de Galicia, non soamente para os que aplicasen as súas políticas intervencionistas. Sorpresivo, digo, enterarnos ese anteproxecto dun real decreto que, repito, aínda non está aprobado. Tranquilidade para a alcaldesa de Coruña, tranquilidade para a alcaldesa de Santiago. Por suposto, seguiremos a traballar en políticas activas de vivenda como estamos agora mesmo facendo. Invito a que elas tamén o fagan.
1: E volvemos ao Pleno do Parlamento de Galicia, no cara a cara do presidente co portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, escoitamos denuncias por discriminación política. Besteiro acusaba a Rueda de beneficiar en dereitos a municipios gobernados polo Partido Popular. Rueda volveu a posar a mirada no goberno central para queixarse do trato que lle dá a Galicia.
2: Pero son cifras que nos dicen cal é o seu modelo de facer política. Ese modelo de que se non gobernan os meus, quedas atrás. E se non tes cartos, quedas fora do sistema. E efectivamente, vostedes falan sempre de casualidades, de coincidencias, pero cando a casualidade beneficia sempre os mesmos, deixa de ser unha casualidade, pasa a ser unha forma de gobernar e de acción, e unha forma específica de acción política. Os recursos públicos, señor Rueda, deben ir a todos os galegos e galegas con independencia de onde vivan e con independencia do que votan, señor Rueda.
3: Se cree os sanchistas que todos son como Sánchez. E aquí non somos como Sánchez, señor Besteiro. O presidente do goberno, e hai que traerlo a colación por todo o que nos afecta, é agora mesmo a garantía da maior desigualdade entre territorios. É un presidente chantaseado, non só por países, por comunidades autónomas dentro do noso propio país. É un presidente coas mans atadas, que sempre lle vai dar máis a outros, e para dar máis a outros é quitarlo a algúns. E nos loitaremos para que eses algúns non sexan Galicia. Loitaremos para seguir sendo unha das comunidades autónomas máis igualitarias de España, máis inclusivas, e loitaremos para ter o que nos corresponde. En cuanto cambie o goberno, todo será moito máis fácil.
1: Esta tarde o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, andaba contas no Consello Escolar de Galicia, onde está representada a comunidade educativa e social, dos programas Avanza Lectura e Avanza Matemáticas. Se indica a Consellería de Educación que os centros contarán con acompañamento e formación para desenvolver estos novos programas de reforzo ante os malos resultados do informe PISA. Sinalou Román Rodríguez que se trataría dunha estrategia que se suma a un traballo de modernización para reforzar aprendizaxes. Mención tamén do conselleiro a nova Lei de Educación Digital de Galicia, que é o eixo vertebral mantivo para dar resposta aos retos que plantexa a intelixencia artificial. As portas da celebración deste Consello Escolar de Galicia, no edificio Fontán da Cidade da Cultura, a CIGA convocaba unha concentración para denunciar o que consideran propaganda da Consellería. Laura Arroxo, secretaria xeral CIGA Ensino.
4: Queremos que o conselleiro escoite por fin ao profesorado, queremos que o conselleiro se deixe de vendernos plans que na realidade despois nunca aplica ou que os aplica sin contar co profesorado, coa opinión do profesorado, e vimos a decirle tamén que enfermar non é delito.
1: O xoves a Consellería de Educación convocou a Xunta Autonómica de Directores, onde están tanto os representantes dos colexios como dos institutos de Galicia. E no Congreso, xa o están escoitando nos servizos informativos de Onda Cero, decidiuse clausurar varias estancias por presencia de gas pimienta, despois de que a deputada por Ourense do Partido Popular de Galicia, Ana Vázquez, mostrara un bote na tribuna na súa confrontación esta mañá co ministro Marlaska. E o compás de edición do 23 de setembro de La Brújula que Fala, de Galicia para Galicia, baixa a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidanvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
6: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
5: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
7: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
1: Condeado Sito Miñanco, a Audiencia Nacional condenou a 17 anos de prisión o narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, pola operativa para introducir en 2017 en Europa case 4 toneladas de cocaína. Susana Pedreira.
8: E a Sala do Penal da Audiencia Nacional, que dicta sentencia ao narcotraficante galego pola denominada Operación Mito por delictos contra a saúde pública e de branqueo de capitais cometido no seno dunha organización criminal.

0: criminal. Audiencia Nacional condena a 17 anos de cárcere a Sito Miñanco pola operativa para introducir en 2017 en Europa case 4 toneladas de cocaína. Pola contra absolve o abogado Gonzalo Bolle dos delitos de branqueo de capitais e falsidade documental. A Fiscalía Antidroga pedía 31 anos e medio de cárcere para Miñanco. Finalmente, os magistrados impoñen 17 anos e tamén multas por máis de 420 millóns de euros, a vez que aplican agravante de reincidencia e atenuante moi cualificada de dilacións indebidas. Así que condena o resto de acusados, entre eles os tripulantes do buque, a penas de entre 17 anos e 3 anos de cárcere, pero tamén absolve a 20 persoas físicas e 4 xurídicas que foran xulgadas tamén ao mesmo tempo que Miñanco e Bolle neste xuízo do que agora coñecemos a sentenza.
1: E o Tribunal Supremo confirma a condena a 4 anos de prisión para o futbolista vigués Santi Mina por abuso sexual. Luis Cerdeira.
2: O Tribunal Supremo confirma esta condena de 4 anos para o futbolista vigués Santi Mina. Deste xeito ratifica a sentenza da Audiencia Provincial de Almería, posteriormente confirmada tamén polo Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía, na que se condena ao deportista por un delito de abuso sexual cometido contra unha muller en suyo de 2017 no interior dunha furgoneta estacionada nas proximidades dunha discoteca da localidade almeriense de Mojácar. A sentenza recolle que o condenado aproveitou a sorpresa e a situación na que se atopaba a muller para executar 2 actos de carácter sexual sen o seu consentimento. A sala do Alto Tribunal rexeita a petición de absolución solicitada por Mina, que alegaba que actuara por erro. O Supremo tamén desestimou o recurso da víctima, que solicitaba que os feitos fosen cualificados como un delito de agresión sexual con penetración, para o que se pedía unha pena de 8 anos de cárcere. En maio de 2022, Santi Mina foi apartado da disciplina do Celta de Vigo tras coñecerse a primeira sentenza condenatoria. O conxunto vigués, daquela presidido por Carlos Mouriño, sinalou que, mal ia respetar o dereito do xogador á súa defensa, víase na obriga de adoptar medidas fronte a uns feitos que menoscaban a imaxe do club e atentan directamente contra os seus valores. En agosto de 2023, o Celta de Vigo rescindía o contrato tras a confirmación da sentenza. Na actualidade, Santi Mina, de 30 anos, non xoga en ningún equipo.
1: La brújula de Galicia, tomamos un respiro e falamos de economía e de industria.
3: La brújula de Galicia.
1: E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria, en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Estamos a falar da acollida en Galicia de esos menores que de momento aínda permanecen en Ceuta. A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, volvía a criticar hoxe a improvisación do goberno de Pedro Sánchez cos menores que permanecen en Ceuta. Insiste García en que o sistema de protección de Galicia está o límite, e a deputada socialista Silvia Longueira mantiña que o sistema ten un 33% de ocupación. Escoitámolas.
4: A capacidade ordinaria en Galicia é de 940 plazas en 2026. O número de acollidos ata o 31 de xullo é de 310 menores. Polo tanto, o número de ocupación é do 32,98%.
5: Esta solidaridade que vostede tanto esgrime non pode ser nunca unha excusa para a improvisación nin para a falta de recursos por parte do Goberno de España. E tampouco pode ser unha excusa para poñer unha vez máis en risco o sistema de protección integrador que temos aquí en Galicia. Porque defender unha atención digna para todos estes menores non é nunca para poñer en cuestión a solidaridade de Galicia. É precisamente exercer a nosa responsabilidade.
1: E segue baixando o nivel dos encoros en Galicia. Estas últimas semanas, como saben, pois abríase na nosa comunidade o debate sobre que medidas se deberían adoptar ante a seca. Abriuse o debate sobre a posible construción de novos encoros. Dende Seopan, asociación que aglutina as empresas constructoras e concesionarias de infraestructuras, en colaboración de Enxeñería Tipsa, fixeron un estudo a nivel de toda

España, nel sinalase que sería precisa pues un investimento en 10 anos de máis de 103.000 millóns de euros para a mellora das infraestructuras hidráulicas, renovación e novas infraestructuras. Dese montante

0: de Compostela, ponte nos seus zapatos, onde nos achegan esas historias. Javier Otero.
1: É unha das máis graves vulneracións dos dereitos humanos desta sociedade. Trátase dunha realidade que moitas veces permanece invisible, pero que afecta a miles de persoas, principalmente mulleres e nenas, privando da súa liberdade, da súa dignidade e do seu proxecto de vida. Por eso estamos hoxe aquí, para facer visible o que con demasiada frecuencia permanece oculto.
0: E hoxe vamos ao punto seguido a esta brújula de Galicia con Luz Casal. Regresa o próximo 4 de outubro a Ourense para poñer o punto final á segunda edición do festival Oulea. Actuará no Pazo dos Deportes Paco Paz na última xornada deste festival. E como xa prevíamos na brújula de Galicia pasada semana, tamén lles contamos que longas colas para conseguir en Vigo unha entrada para Ar de Bogotá. Con Luz Casal Pomosose, o punto seguido, continúa la brújula, volve Marta García. Ayer, feliz serán.